0: Voci stare.
1: Vieni via. Vieni via di qui. Niente più.
0: Slušaj nove. Slušaj luce. На Дэвид Зун Радио.